0: di president nga sarta ngi pomala ngi limba kaunte na tamana de nga sarta ga gole angu go utie bi jole otunye si jitane ba senegalé ne na to ko ne go misin ni ga tegi aga togul en senegalé ine go misin ni guito sa go ba ke ga togul na tanaga tastai en senegalé bana bruce kunata ko tuka barne tagen ga na tan ba tu ke tega tastai nge ngala lira ne bana bruce ko iga se mite jebe se tagen ga no limba ke be bertan ne bana suet ne ma ga sa go le kupune unwe ke jen ka besa kala ge nyuru tukki gumwa jugi ga sa sai tagen togul ko ga ko yo go le nyuru ndobi olga nyuru ndobi go missing services ngi ga sbikem te mara jage ma ji limba ma ko mite jitane ndo jen ke be berinda bana bruce la ge ne go mara go ga sistani tagi aga go mite aga ge bi ga be met gole nena to na gawe ikut bisa sama muskol ya memu ge taretes eman banam brus pergi tap kolenji ni ko ka sebut mesen gole tabe president ni ge second time ni nyene te ko mit ko sun dai baisyon ni chik cha tak ba bandap tai age ger gele kata tak pororiet lagani banam brus ko mai bi ke jangot mesen gole eye ka ge but kwenik age ka ge am sigitet agnye kasata na guwe mat banam brus ke une mat le lo aga ta je ko tumse ga ta nyon jine burge ye ta na la ngiet ne bagu ne git ko sir na galo hit na ta na ba sergalit au gere bi ke jangot mise ngol ye ni ta ga ne glek ta ne nga nda gi ke banam brus ke le tsta ba ishon ka ta jeter ter ko mise ngolim ba ngolim ba ko ko tme ke baga ma gu ge ror ke ma ke ne gel ran ma mi ge ne ko ta sta nga ap king ge le mi ta bara baro she ti to ma ge at nge gu ne ko ju bak sei mi te tu ke ta jeter ter banam brus cha ga ta sta kya go wi ko mise ngale ga nyur ne ta ke mi ta ngala nge be ru ke ta jeter chin lagi di ngiguni kwa misi bi ngiwe kebe berwe kati jiterikin bana Bruce ikasa nguna tuku kiki magi tinye gugawe kumirane nguli mba ngana so kati jiteriter lagi ni kwa ye mutit nene kutmiseng betu tabrani bana Bruce netos maya jitapri yata kwa lenji ni betu tabrani kileji mande akibitil gura yate suka bit kejem paraida naba 2027 ngigere nguna baru yose galak bana Bruce ngeba ishe for example baru yana tanabaga nebo limba tulwet misenko ngura yata natana gubo ol kalau kwa hira olugu ima ngundage bigap kebebe ratak bana Bruce kule tabanu tapka ge nyoru tamu tamu ke we sei gora ke ge bire e gora ya ge bire chini chita natana ge maje lagri mage maje chama ite na bo UDA ko ge bar ne ko mising chama ne bo UDA ko picha natana bo toke natana bo president ana ge ge te bele Nairobi ingi kas kasa taula ngala dobi ke jang bana Bruce ko ge ki ta ka tu na baji na bari ge tap kalen jin ge ge ko mising ko maji ta na ma ge ge ko ko ko na ba mana ngo ge tinya ko tin gi bagioski e kaso ko mising ka ge ma ge branda ngile na ko baji tap kalen jin so ne ge bor ne na ta ko mising bana Bruce tos pune bi kya ka besa suri ret na ta ne no aku to nya ko mising ge jang dan solution ni en ga sarta ga tugul ko ro bi ko bolim ba ga bu munyoro ye mga bana Bruce le ge ko ngany mo na ta ne ba bor riet ga ko ma go ro ru ni a gi point na ko president aga la ge ngando e mi te ala ge bi ngala lu sun press conference agana gutse ta mana lu ko ntingiro aga ma gara waror gole ta ge bne tu mi tebor yet ko bne un me kya de jejen ko waror aga batu kya de ter ter ko mesen banam Bruce nga da mago mago identity ten to gele man che mo ay ko mara anga alag ngi jega tlag ni kutigere gara ile ni te mata ko sane man te nyanga mi tanga la jang banam Bruce mu jugo lamba jega ko 90% ko man te ko 10% so ko tu kiyai ta no juju tak banam Bruce ko sokobet ko balance nak aga tu mbete che kya de jaba
1: lagani ni ko se tinget ko igero ko mo nge ngala let ne ko ne rek sabi kabisa ni kaba serikali ba gonde rabisha ke chachang ol kalao ko gibchi bik chemenye gore kwa matu resi shege ko gibchi brange shege ko gibchi kushe ko gibchi kasas ko gibchi tugu chon tugul mogotin lakini muwa gole mibi chok che bogolen chin cheta go miti min ama shugul gone kitebe gele len tot ko sindan gondo chuma buriye tap ko len chin go tu yoge ago ngal kit na agenge ago bogo muwa chibresa gole chin mi shune mi ne ngot ko makiat resen ana ngot makiat kont ko gita tuan mara president man ko matinye ma ingen ago bo tugu alak chachang seta Mimi chaki kiko chini na vasi na mkuu ya itu kuchoa nchok. Lakini tumbo ipo kwa uti kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa issues chewuchu tos amune se makiatres ni ngut ko iman le go wechu ko gi pichainik chewuchu tinget kali ama chatres en singe mwa yongo u yongo mwa eto public service ko lele kimache ge ger ko ibi kap kolenchin ko tilchi tugul kure ala kwene tom ko til ko til na ga ite tini as ne tini ge bande ak bi jeni ge bande ko tom ko til kutos man nge be ndige ngalol chi bi ga burye ta bolenchin ge lenje ka goro mito limba tulwet patla go pe gura ishek ko ga chatres en issues che affect ne burye ta na che me burye te akita ge gura Tinget and me. Kogo mwa Jackson Coast Care. Jackson Coast Care, mire taskule. Omwaji mbicha wa matulwet ule gagega.

0: Aite tenda no tena ga go ite tai go shakhe tega batale ba siru tai go shakhe tip se maxi ko ngoi missing well done bor to ga be met ka bara sta o shakhe testa ge moini pole tilianu tek chamane ki che go ibe pi kwa ge ha ga ge chamane ko chamane samaro che go ipche chit e moi pole la ba tega sarta tinge ta go in kimote hasibit ke testa e te tu chet ne ga ngala le ne lakini ingelenge wek sei ko me go mi ga sarta la ba tu go missing
1: la
0: go ingen tinge ti le mi bi chama che so ko na ba sta 883 sta 12 hash star
1: 883
0: star 12 hash
1: yes star 883 star 12 hash
0: yes navas nagararan kabisa navas nagaran ago chi ne go se chi ne mokinge go sikhi agere ka giko go tay bi go ri tinge chambi che tom ga go tay go
1: yes
0: ago yo ga go ni navas ne bo inyor chi ge 55000 go matibet ka sarta rata go karan go missing ene nye ichutu soko
1: gara ni jitu soko
0: tiga tit en star 883
1: star 12 hash
0: star 883 star 12 hash star 883
1: star 12 hash
0: bueno let's get siata chemio tinget
1: tiga se gata mi to bana bruce na tan ga gon got mesen na fasing ga gon pick ya taman git jenege
0: yes
1: pick ya tit dat go tinge ga bana bruce ngi le ni ta ga gon ina fast ka besa na garan ko ga dalo git gon star 883 star 12 hash
0: star 883 star 12 hash agi we young guys rile mapati ki gonin ko rabishak ye gi til tike titne ga gonin na fast agi banga nge end set up code star 883
1: star 12 hash star 883 star 12 hash kagile ni jitu soko nge gonin tinya bara inda tinya na fast na tangarana ne jitu soko usuga bita isiki en petu tabrani ye gi tisatai star 883 star 12 hash
0: utun soko tildiga tita sibiti siki yegit seta en karone tabrane star 883 star 12 hash
1: star 883 star 12 hash
0: tiga ti sekta ban kito chemi teni on tat siki yegit seta en kemache sigi wangun star 883 star 12 hash utun soko agi tildiga tit inyoru nafas ne gararan
1: yegit seta
0: en soko star 883 star 12 hash agi siki yegit seta
1: enge petutaba rane
0: yes
1: ya gan gross
2: mubet jamge gatu anti mun melinan omune
1: jamge ya gan gross
2: kongo enaman no go nodo bit ke chul nalega bin nalega bolim bol ol kanau angalega kwandu ebi ga kwandu jinwe tuje gatu mun melin amaja mutu ulle attu ulle amaja na meno liye pricho le bokwang utu kwandu che gitinye tiro histos kodereto spikoi baran woi go de mo na bo ke bo go ko go gitam bande ga je ruo de ne bo li go che to ori de de tuo che ta bande ga te ga ti ge uni ga ande ga pesa ta ti ga ti io bo lim bo le api asro no con le ke bar jinga ga bar ro be coño con mi je ruo de ni gimme gi go men ke bo ga sarta ne go a go mo si tin bare je ba la nota ko ta ne go bi a go mi je ni ke ba de go ri de bo ko mu a go go ando ke ni ger che ba si si a mut ko ba bi ga ke bo go o bi si ta ka ba na muta ga u inge muta yan go inge amun ki go ngal bi ki mo bi ki mo ji mare ne ki mi gori ki wa ki mi go ki ga de gi bar ni tu ki ya min di zin ko go bali ni ni bo ko ni ti ge ma no ka ma ja de ma nga le ga bol ga lau ki le yi na le ji bol ga lau ko bo ko ni ti ro mun ga do ki ti ni ji bo ta ko le ji ngu mari re nji amma je de ni ne ni ni bi ti bona ti mo na le a bruce bed ne bo o ka su di ko go ti nu ro kanga inga abo wai 1 million kolle abo te kiwate lo limbe marigorie ko lamun amun ni chubi sienu wa kana bo chube president ke da da ki ta mau la kwe ta mau ne zere tinu ko ta polin me to ma ke gabile ta ga iwe yonga ko wana na ke moye jamane ko ma ke ta ne ko ta balu ta diri ko ga su diwe ko nyo ta re ba ne ba chamdan ko ma to bara ko nai ko le mi diga la ke zere to se ko le ji jo u chumi mau ngi wa ji ta no nu ro ka nga ne chubi ji 1 million ni we ke da ta ki ta ko le ji ne zere tinu mi mau neru e mai nimatinya matere de nuru ogi goito en olgalau nimatinya got kweni nimatinya got kazi ya niwe ne mine ne mibu ni mami go ne mami bare ya ne bogwa nuti tukia riga college ngondo ikigi go china fazi ndo jiriga college kimaje ge moji ndage le na le jite tatachu ko anagi bire bara ya bizi ju abo mundi amne makosa advice ingelo mai ge moji ga bere mai bizi ge moji ukweli age macha ya nai ni ngalo mabi kacha ngolo nyone president ko malo bot kebuwa ne warata nyege loje ne tunki magia e bruce de dak tumon melle kotare tine lembeita e ningu ni the last minute imagine mo president ye le president nyu na bitaba ta ya bi aktu gra ke muave i muave tu ke muave ya yue kotom bai ke bura e ba nomine jo nara ta bangwan ani bo je ke bo e ba ke bona po sadam aga ba gora ke bi ni jere de 2027 ke ra ka te gora ko megi ni tu gu due kondo ke ti nya bora kumete kondo i dire ko tore to te dige do ni ba outside ko ta ba lo mi bi ke ke mi anga ta je zretos ni ga bien ni gi ne bare ne ga gure zo ni te ne bare ne ga bangata amama kwa dreze ngondu nene kita mene ngondu ichu sima changu tabota piga college nge mua chingamana amuniwe ngwa mwari kati kachakwa kwa niyo nebuna sidengi tiyo saa etu liwe kwa kamale baita awo iwe kika mwa intu nukele kababi kwa munyoro kwa bruce base na amitani nano toka alga kita ni wate vile kita nana wate murumuri ibare ila kaya awai iwaja kusikostaka azira kwa pichangu wa bawa munyoro kwa kwawe ndi kwa wakto kwenye mune na azira bruce base
0: Kau mungkin nasib. Kau missing.
1: Kau missing biar kan gross.
0: Biar kan gross. Roti cemak kan cait?
1: Roti.
3: Jamnya
1: kau mungkin gross. Biar kan roti.
3: Kau bukan. Atau ni biar kan gross. Kau bukan jangan cara arah nampak itu cara. Enggalalain, ngalagi, kita stay ni. Kau enggak Pasirit cokoi. Anda mungkin lelong begitu rekenya saya tu sekarang. Kita mungkin juga boleh cuci agur aisyah kiri orang tu. Namun, kita agak rosak juga juga sebab nanti picu apa ini. Kita tu bicara tak apa orang juga mampir kuar. Anak ada mimpi yang minta. Nampaknya, kuma agak macam tu kita juga perasan ini. Nampak orang Kenya agak picu kini mana kita. Nampak orang mampir kuar. Kata kita ni, tapi saya kata ini picu kini kita. Muncul ke kau tak naik nanti. Kutkin kengele muzo kwa kabuza na jeti ndaa ngein pesa ni mbicho wata chabane saiti ali ya magecha mbiki muzo kutorete aga ngeti kena muloto wa rarani ongen malazima kele kwa kitinyo pika maonkeni ya togo kuto sorge wina ngura ya ki muzo kutike barchinge kachang basante chi mbicho wata ondo 15 basen na 20 basen kwa kwa nyumyutki aga erata ngu mozo ya kala kwa kwa kisolit chi wata sorgo Dengan nongka agak nama nama tanah itu agak nampi kahwin, agak supir itu angmasa itu agak apa membasano, agak ratio atau koran itu tunggal, agak nama cuba korat kentek kerat kalau kumnye, kita hari gua agak cuy picu mungkinnya, urgenya urgura aja, tapi le, kuma jadi kiki, kuma letu tembi kiki agak asih tembi kiki kiki kacik asih tu, guna nego kasih je kiki, kuma main piasron, angku beru kora urelia, omel elang kasih orang kara asih ni. Ani kira para minggu nang kita ugi pintu kau senyap ugi mi immigration. Kini kau agis tanya ni kan, kau uang kau bawa gimana tanya. Kita koran lagi gini, kau beliyo, kau bikin kan ani kira kau itu kata tu ke cekin cekam macam cekat. Aya minggu in cir para in zias. Kau kira para minggu orang tu nak kau kata ugi ni aku dah kau kontu ika sih tu kulci gigi kau si. Aja cekam burjat tap kolenjing kau nyamun muljepka. Kubu sokse konyo nyeno ngo ki nyonjin presiden ki rendu mungu minyo ndamungal ya katili baren biki kiki kochi kasi jeng damung tuto jeket kimno te nyonto gulum tuku chika nyo lukit chivikyo kipa kwa lenji na kota taayana kwa yoto maa maja kura kutoki chinembe jomba kutangut kuma mungu kse kina kaya kutipi nopo kipkoy damung kikim nga ngale jongko ngeteke tuyente tati paka saai ki mungo oma mi sirkali tayne kiki chiloto kura kuma mnya cha kitoki mungo wei chonto kima cha kura enkanto inatene kwa kinyuru keso bikyo kura damung ijere bicho wangu nonga ruja ene maitaba kuchye bikyo kwa sere cha lakine jine nimyal kalao keipchi nubrange tete angmata reasita oke ito steche kura kasa oke ipchi kura amito kwa misnita ku bicho kena maine tingto piru kura naindan basen kepa kaya kura kwa sere nipto iboru kura kula kakengete kakepa kaya ene mucho kwa runo utko piru ngura ondo uti sungu kani ii ito no kura kunyi kura runga weke ya weke kunyu kukaiko inito sukumache keso kanto ikutukul Umumaja ni perasa, nule macam aku lihat kan, ramu ne, macam macam apa isu ni. Harun kele lagi macam kaya kebirukuran, nampoi, kebirukuran jad, nampoi, kos bi bikes yurur tu, bi bikes re tu, mah tak apa kebirukuran, enu libang atau aku bampar ene, macam kata tuan tu abu kejauh tu, kau tapi bose, ye ini guru kau bose korak orangnya orang ini orang tu, kebar mau kita orang tu, anu buat je, orang kaya kata ika bana barcho, enu libang ini cepat kau cun, ni kau ada isi disko dia macam kau.
0: Agamini na vasi na botiketi shaka yangu tugi, agama gele mama agenge, angmure na genge. Yalchinge teta nebo 90,000 ni, koichutu soko kichok altiketit abo imuch kokoiger teta negechame nuyan anan kegetun teta noto nemite soko star 883 star 12 hash
1: star 883 star 12 hash
0: star 883 star 12 hash chutun soko tildiketit negoni na fast
1: embeti tabrani
0: kasakna chitap keti
1: Francis Drono
3: fast kongo ispira jidogat noto kutumun rameli kubun kamasana bro noto rifti Agen prutarabit kubun sa utrifti engen ketesyon ninyo ne pungli naging wala lego tukuli eng ta HFM ke muay agi goswani kandu ikyo agando na tene kitenye nguno enge ut ne noto kone bagenya kwanza ne chama ito UDA kita ne mimureju kukagas mashave keja kubun prurien nyo na bakali njin ungole mimurieta kwa njin tukul nge mwani Kenya anagurutu bale ini kawangol also kutendo pitanes tendo ngwendo no emurelwe kwai agobok miyisengi kukandu ichi kitendo yi nganel natane kitenye nguno nirechoti nbichoki ako nyeridioti kagas yuta agen nga ngalal ako kagas mashave keja nga ngalal miyisengi korok agobok pichi kiko jepo ishe president William Samoei Arap Ruto kole motoreti pichu motoreti ka mokushen ngong kero lakini kito nagabaibaito misingi yoko njagaan kwa mwa pichu yu pais na genge kwa PS nagibay migration ak citizen services kwenye education ni aginyo kwa sayi kwa mi pores enene world tourism nato kwa Julius Bito kamwa chechang kwa le Julius Bito kwa kia ikasi nagararan misingi kwa mi migration ni kwa kisatulao kwa purieto kwa renji tukul ngule poji kwenye education yuko sulao kapurio to pole njini kwa nguno kumite wildlife altruism kukoi kwa ishe kore nuu netogu noti jotaka muu tindo moyo amure lito nipo porokie kwa nekole nekika mwa president kwa kaya wabu kwa kia ipo ishe noto karapitu neko noto kwa ngulato zani rito kwa las kwa ngulato mese akwa ngalechi ujoto kitni kwa iti nike chan kaka kaka kwa pili lwa kipsa pili lwa kwa education kwa ikasi orno migration kwa kutu kwa ikasi pili lwa kipsa aka genge ko turon rono nebo en agrikaja kage mauretia awa ge mago te nite tanke buri to college ti gotore ti tega gas ko mera na machap gindo alen ko ngoya mu ke to bi chonke bagale ji lo gere bi choy bai chi kin yo robi ti ki ko bai chi tanga gas ti ke mo ago po CEO nebo national water ave ten storage authority ne gure chodi as mo ko ga gas machap ti ke mo gora kole akenge en bi che po buri to college Kumia kiuli askori na pias na wata ingeme tap Kenya. Nia kwenye na kikuwa kwa baishi, nige re kanga la lega la posto. Kumeje bibe kikuwa jiyo tapo ishoni kuli ndo kuli ndo tapo mwe kap ingeme tap Kenya. Poria tap kwenye jin kopal bibe kago kago kwa jebi kwe kago tri rende. Kujo taka sige mje kago temdi na baki na si na kuna sam jeziro na kikuwa baishi. Kujo taka njoo mje poria tap kwenye jin kito kutana kwa sambi kwa kusambi kwa vimane shongwa kwenye pali ame na kwa kwenye TV. Kami TV televisyen orang tu kali, ke mulai gelen, mitai, kau macam macam macam national water, apa itu terkait authority, aggregation. Kau kita ni memuka kita kapten, sana kau esok pergi tak kau lihat ni, aku esok juga apa kena. Kalau national water, kau ikut kasih negara. Engin, kau mitai sih orangnya, en tulis mukul, kawal be, kaum be, kuterin be, kau en irrigation, kau kasih muka kau kau lihat, tapi kau lihat jadi, amu national water, kau tangkit, no, nenoto ke, kau jujur ni. Aga tukul industry kujuju ni uto ngale tuga kujuju ni uto ngale abrigation kujuju ni uto kumoja kutili tige national water kwa national water kwa na mwane nagi mwaje ni piyas chulias kuri administri tukul nipo en water komita CS ak stakeholder tukul keleju ako chumbe jichoke chumoria kwa linji oeche bile nota kapisa ako wirte bile nota mbunge kutu matake ya sruwa amu mwe tige national water kutili tige siyo na mwane akpo na mwane kwa masin irrigation kujut ni pagar kaca agi mwini kubro nero nero nero nero toko pias na pagar kaca kia leji ni irrigation ni so irrigate jibi kwa jibi kwe amu national water kwa kasi nakarara murechu kakas kita kora picho kwa purieto kwa linji kumoja poishone kanka kia siro lako poishone moja kasi kiko chelo poishone mbuno angiro lako kyo ulo mito tae kere rana kwa wano wapungi kwa wano leita chucha minister kwa nyo ni presidemi kwa hivyo watu pasha ishe kwa leju picho cha mpuriyata kwa lenji sungore cha katu na kera hulu kwa kile mchino kula watine kwa wawo kwa leja sirwala kwa kati kwa tartigiri kwa ta paishoni amune tura kikuna paishoni kumudra lagu kwa paishoni kwa haru amutulka lao tu ucho kwa wani
4: kikonye tuk chechang kikonye boishonik ak kelen ongemuny chebo gaa sikemut ak kekoni kikonye chuno koro kole bicho kotindo ajenda ake ako kopa ako kakasakan Sudi ngetesiet agenge nongolole kokamwa kole kikopa kokoye kokeyan kele kokopa bichobo koko kabisa makomi kopote kikopa ongechek lainda ake so ii kotomo keyotokyo amu kingen kele arap Ruto kikotile tutan kokiburiet ab kwalechin amakikwolunot amu lakwet ab gaa amu nakibola kebai nakakiyai kikochini inekei lakini kandoik chutugul chu kikikwekwek kuraia kechulwani inoton kotamu acheket sirikchik anan kiboishe manifesto anan ko track record ngoto maiyai kasit komaiyai iweti gaa ngoto kiyai kasit iweku kimoche kichuguo chumba kot merian kitach nebo aldai sikiyai kasit akorip kurau akorip gaa akoi sai nenguno ngetalda kelen tutan kimoche biik chuchoto sikiyai kasit lakini chutugul chu matai kasit chu nyumbani konikiyai kasit kiwekun akikocho kotyeuo rapitok tinyikosor mrani gavana ngo singishu en 2027 nekokwai kasit kongomi ministry kwai kasit nekararan kongonyo gaa kelen trakit kunenyi komi komie ata waismure chu kemwochini bororietab kolenjin nekekono boishonik ngoi managing director ngoi CEO ngoi MD ngoi NPS ngoi CS ngoi mi boisichore no amais lakwet boishet nemonguno biik chokowoktos mando boishonik maichop ortinwek chebo gaa maichop boishonik chebo gaa maitech gaa kelenjini o ngalekwok komi maat ak kelenjin arap Ruto mutakesakte iwendi 2027 komemut biik alak cheikosokoit kebendi 2027 komabukan ak bichoto metekile tolekoche biik alak chetindoi komuchi kwai boishet otherwise kiuno franco chitab ketik komite osingishi kote
0: kongoi missing chitab ketik en takikosiek chebata ile basiru takikosiek 44 labati kot missing kasarta ak nekityo chutul soko miten data nebo 90,000 ako piik oeng mama agenge ak mwana agenge tom mamanda tindiketit kokebire star 273 star 12 hash kasa kene meshewa
5: Jamke Dimon, Jamke Bruce.
0: Jamke
5: Buana, kemwa kekere kobo ng'alekab lewenishetab Olkalau. Akechek ile nganish, akechek ile kimure. Kokichop siasa no koek kali siasa kabisa. Akobor kweine. Echek kora biikab Kipsigis, ketinye biikchok chemiten timin, chemiten mao. Mi alak chemi Bosnet, mi Bomet County kora, mi biik komosin en Osni. Kiborwot bokosich mbaret lakini kieten kora. Biik chemi Osnon. Chang biik chesiretos chemi angata kora kikere komi tabu. Chang biik chok chemi siretosie. Kinyolili nea. Tesetai biik kobore kitinye nenyo. Koborwech ne, koborwech ele kimi biikab kolenji, koborwech ele kimi ele kitabanu en muguleldab ulie. Kobor nabas nekindech. Ak koborwech kora kele king'olekei chekibore oibune akwa. Akoi ou, king'olekei. Otam echek kotab kolenji kitam ketinye kit nekile kichome werinyo. Kikinyortoi komiten msemo nebo kole kele kichome biikchok chebo gaa kechomegei kobor kweine kobor kwe ele kitabanwai ra en muguleldab ole seretos biikchok barabara sekunde chu kibiri kiraga kindoo ng'ung'unyek nekilan kong'eten chebole kindoonu ng'ung'unyek ako minista ko nenyon kora okosisigee kotuit en obi chito nebo gaa nuntetonge kole seretos biik ako nikilenjechu kinyenini chito nekorondewo tun kolenjechu lemine ii kiakunok minista nebo barabarosiek kelenine kelenji ako mami barabarosiek ako very slow nea kasit en iru ako biikchok kokokikesta tuwokai kiolchin kwondo roise mi cheruitos buch mi chito nikolaa kinyire kong'eten no kotebi sabari kuten olebo Olkalau ako makokura ot kite kini kabai makokura seretos achu kibir kura kilionen nguni ne change uleni ne biik nguni elewenishoni nyoni tokelewenishan an 2027 situn kiyoywe kasit en 2028 aba komosin tokiyonok kilumwa iman kontrol akichek kikiyokten oleni kokibokoruyoso kibokotembeanat en olimbo Nairobi nguni ne kimoche kecheru komonge kini nomi monge kole kindoni kong'eten FDA baka MP chebo koni nyo komomi ki neo yani chuikose tam kemwoe retio kukochoche ng'olole moet ibokeny yon kokikoi chito rabinik konyo nam kole ile a kasit yata onde nyone onye ikwonge kitil kuru kasit nikomwa chichi mekemwa tuguk chenome kokirou ngurke nyonga kukololokse unguni mokiti as kimi buch ako moche any kura nana ngikebir kwo kulioche olenchei nany obomwoe kin omwoe sikebir kwo kikoseretyo biik baka nguni komi tinet mi chukikobek
6: kakas kelewe di mparcho ko liba chepta lasko ya tala aku babi be pape to babi to no liye chepan ye ba ku uchi chile gikwane ku uchi ba kutai ga dirab ye ba ku uchi mparcho ko liye kumbe bise
1: ngay ngay mesen
0: katiba man Mohamed Ensolai Mohamed
7: Jamke, Kikwe Susan ko kiwirta bikwak kiboisha bikwak olgalau kokoger ngalek okagilo matoi bubichait lakini magibu bichait amune okobichi kitutub nakuru dhuru naifasha kobunu gilgil chimisu bukia kokibunu nene olgalau boda nubo nakuru ake kaundini nubo olgalau ko boda nige kige so me mat so mega chundi so mega kita tokol kera chega baringo ana ko kericho ak kureso no kerge tiga genge so kuma mi namna maya ko kiko chutu nakuru matin kora macha mo kita genge o chama mo brus ale ne mi bichu ko maya de bichu maya ne gala tichu ko kiko ba ako chama ko mo chapa su bukia yo ko le gibare nyoget ak mayainik kobek kaimanisha ne kibare harap ruto aketarak pikin chetumdo kobek ngochoi mi sibukia ngochoi mi nakuru viongozi chitok so kimache kemwoi chichok ilenjini yoto mwoi cholenji chusan tumdo kureishek chusan chitin harap ruto ko mami kilimbi akot akondot konyor kura 50,000 chitin harap ruto chusan kemwoi kito ni mu tsana mnguno le tndo bi tswe tlo ti ga go sim ko ti tse ko ba minister li agoi wa ni libe rais ka tndo ba ga bana ak minister mai ga tebe mbitu ribe minister ti pa ni ga si ten eno si sen ni ki ge ro in ki te men al kalau am go rais ek ngandan gi mi ti ni amaj ma to so ge ma ti tege mo gele me go mi na na ni ngale ga por ni to le ni ngale kemache ke mwamanet kimi tenara bruto kiungot nyara bruto lakini kemache boisi wisho kwa waka sere te wikyo kia kage mwa gile kimi sergalit kimi sergalit kusok ma kimi sergalit nusu kemache pika mau mache roi sise chukigit kemache kipchi pika mau yukigibe ndiba election yendikir magi ipchi mache roi sise kito kia nusude kito kia nagina kubare kemache kipchi toret pika pedikir kemache ngale chapa boriit kubat
1: Star 12#.
0: Agiwe yango gile school fees 30,000. Imuchi buti iba ngangane gab school fees. Kaspewa chelule.
1: Nakuru.
8: Kongoi tinge tak Bruce. Kongoi ende tutie. Kama kongoi ende tutie kono. Kama kiti ama ale. Mama kita kabe elelo. I me arbika kiti ama onge chengoret negi protecteni ngacharani in 2027 enore negi protecteni ngacharani in 2027 ama protecteni nyarabruta ngacharani nana mwawagra kutumu kwa nyomwana nwa macho aliane kuma kwa protecteni nyarabruta Bruce ki kwa soa ngacharete in 2002 amunga rejecten proposal di gamara mo go le me gi go chinu du ngere ang go we ka mu ja janir tinga de kan do na de ta muze cho mo kanya ta atual do go dp aga nyoru ngere to ai go kanzola in 2002 president ki baki kogin kogi gure go ndo ikki kimi kasarta nekikitengan en every man konyolu kotobotos kandoik nemingin ak neo ako kandoik inne chongingere kele kandoik kokikibendi akotireita ako kicherugei kibaki en ngecheret ko ingongen kibaki ole kinyoru kandoinatet ko skeleton kokikanyor accident nekiyane en orani ba Mombasa Road so kokitobotos ako yapit kou chitugul akengalal ngalekwak akepangan ngalek kit nekiu kora Mzee Jomo Kenyatta kitinye akot chito nekikuren akot Kinamatenge James Mungai nekineo nebo police kokitobotos nimwai ninyonet imwai kit nekemwai konongen kianyoru biikab intelligence chelun nekikere koki kandoindet nekibo keny en koroni kalya momwoitewech ngalechu koba nerirtos biikab intelligence kele bore kikoite message komokose chichi alei ngot komokose chekwoket kokas chebo ng'o Arap Ruto, matimete biikab kolenjin ak bororiosiek chemengechen chetieningee matibakakte tatun ibakakte ng'echeret en eunekab tiong'ik sinyokenyalil bichon milele please I'm begging you chorungee ak otobote ak boisiek otoboten ak professional akoi sharing ideas momii chi nekelen 100% in this world no mamukakse otoboten ak boisiek ak ong'alalen ang'alal katiba ng'alek chenyikisen nea nda angatereza katiba akomwoe ng'alekab chemalel kamoe kityo amwoe katiba alei kot konyor chemalel kurainik 10,000 peke yake 10,000 icheket inye yeani loo chito nolembechoni bakakte ng'alekab chemalel ako bakakte ng'alekab Nakuru Bruce kasome kandoikyok asome boisiek otoboten inguni asome I'm professional kondochin chief whip in kibore ne boyono nombo kapkatet ak katiba non ak professional mashabik kikoito ng'alek en simoisiek ongetuyen immediately akeng'alal ng'alekyok bila kushindana akebakakte differences yote akeker kele kiundoitano emenyon ketar nyonar ngonyochor garab Ruto akokoshine amache aesho ng'olyot agenge kong'eten ngoko blamen ono blamen amache aesho ng'olyot nenolwen en eleyai kondoik yae ne kondoindet kot kekwere met en olimbo barak yae ne kobar buch kondoikwok ngochorgee kondoindono akemwoi ng'alek chenyolu kosoben abaibai Bruce ak intinget koikere ele kong'ololdo kondoikab Mombasa Coast kotobo tugul akoisuen statement after election nekobo Olkalau akomwa kole kimoe kerokroken kong'eten coast akwo North Eastern akemong'unen Turkana akeratkee biikab tuga kabisa keeku kit agenge mokiyoni ng'alechon moe koborwech bichon bo kwenet yon ko ngot kong'et akine akikoi kimnotet kong'alal kora biikab olimbo Western akole kimoche chito nekiloyola ak in Raila kokioparanya akole kimoche keker kele kakinam oparanya koik kandoindetab nendochin ng'alekab chamaitab ODM akeker kele kakikechi kurainik choton ak ole mokiyoni ng'alechon bo kwenet kararan ng'olyondonon Bruce ak tinget
0: kongoi missing oyot chelule kongoi missing en chitugul nekosikyi kimoche kemande ak kemoe kokiage tugul nemie kot ketuye betut nebo karon ketuye nebo kasit kasit en nematyan metwa kendabanda nebo radio
1: yes

Germany tender. Vicky Brilliant kumitana kecho Alex. Sina nota na gara arango tumising. Kole gigaiga ya bura nege. Kosira ne tinge. Agor go ik tab gara. Vicky Brilliant kumitana kecho Alex. Sina nota na gara arango tumising. Tuko Tuesday. Leo ni Tuesday. Tuesday ne chamune lala system ma. Kale naga skole ila bigo sinye roba na. Iyo ni kega sego u ni kama story ya jaba. Mauna hata ninye. Damu haona wale njingi mwisho goroba ni ya irayu. Kwa isi isegiti. Lakini ya sister Nairobi kuhuanga wale batane. Inge ni chan. Chan no droba ni chambo chitu. Kwa mauna hata ninye. Akuna. Lakini betu ni roba ni. Lego mayo kwa bare gora. Kwa legi yu tiengo le ine. Kuna wakulima hii Nairobi. Giga mauni salenji sisi ni wakulima hodari sana. Mwaki ale kitungu. Mwaki ale ine. Suguma, inge nisi chepkili mda. Kungu titinye mbara ya tenga, agi ole chepkili mda, ina ile you are a failure. Ikena, kaa itinye mbara ya tunye, ina ile ge faile nge, ke faile nge na inyege. Kya mebik, suguma, entao nini kabileta ke, giga ole ngele ngungu nyege, unanunua ngungu nyege, agi ngeti ina mindu isye, karaise kya ngigo, chegigo yesye. Agi nyin ngungu nyege, he, ago kya lde ngungu nyege, plus in soro yegme bichepo nega, anango mbole ya chepongo gene. Inye mixe ni mixe na agi inde chepkili mda. Aja ago kwe. Ile ya mechatiana inde chepkili mda. Kando kando kinde dania ine. Katikati gole ginde ine. Anango kiraita ge inamage inde gitungui. Inamage inde karot. Kona mjita age gonde nenye. Konde ine kikure no nyanye. Kona mage kunieta kinde rabuani. Ukulima nechamu ne nota na mune gesa no sarof ta sinye bi ngo sarof ta biga abresa chetu nyambare ni gesa sarof ta agecha this life no balance ui gasi ne tam ga gegeru tuka Tuesday ne gile ne terrific Tuesday titi ti nota na baga asit kasi ta tochi ne nele miti aga tukul ke bir boys yoni gen ore nota ne mye jita ne ni mita ne mbar shikilia hapo uko kwa biashara yako pole pole na mjini yoto ita shughuli chepo sabet hustling hustling jebo sabe kilene na mjini yota nenore nota negara rango tmising 0734882447 tengane 0114558728 218 akwa namna gani enore nota nemnye kale chitalelaldo so inde mwati ranga bisa saya unamna hiyo ni second junior vlog sakara kole lelaldo so Ayewe vika, ama chike na msimu ni 1, 2, 3, mwa wangane tako le mite. Kabla tushike simu moja mbili tatu, kutuwa mwage na msimu ni 1, 2, 3. Kama ilivyo ada, kama nini, kawaida yetu. Tuko sokoni, kimita ni donyo, kera, kwa ya soko wa mtosinye, soko jana ilikuwa mbaya. Nene na mwaun, kwa ya soko imbe tutabamu, soko jana ilikuwa mbovu, ya kwa ya mwangangine uembe tutabrani, nataka tuone. Choma kuna mlainga bisa, soko ikishika laini kemi tego mnye, kasa, tunanza na mabati, tuget number one, kibati nega duka nambari moja, kikina amera tuget number one, kibati nega kila mtu anunue mabati chepo 45,000, inge nilegima ipigata, amwauna kima chechoro no taman chegita uni ntetutia kibatene kibo 45,000 nje tukul kwa kibo spene kibatene ke ndio at least watu wengi wafikie suko itipi kecha duka nambari moja kagilinja ntako mita hapone konye nehe ni mambuwa bado ili shida ya jana iko lakini kipartini kasa nyamongita genge ndechi ile star 274 hashi wetuge number one ago wirun pop up message inagole imigo mnye Star 274 hashe agiwe to get number one. Ikulete pop-up message. Ndawi run pop-up message nebo mpesa. Inagule imigo mnye nebo man. Kaiguye. Inagule uko chonjo. Ikikuletea pop-up message nebo mpesa. Inagule imitogo mnye. Namsi moit eno le imiteno. Amache itil star 274 agi.

Mwato jebi mwitat, alafu kimisi kikibe ngalang mutia, age he, age ya uchunguzi ya gele, kotestane. Kia mwa gele kengalali gele kotestane. Kwa liyane he, kono ngalali koko mwa ene ya nangoli ya nangoli. Kengalali sa kebiri kesi tisi, kebiri magosa pole pole, age igosi nisma unata ninye. Kongo tuko magigosi ndos kesa gine kia. Mkunu kwa mamite mwitae, mami mwitae, tiyo chita tukukyuga gere, enki zirani chetinye saa iyo.

Egin alentzin inge txapkole, iu eta bane, ebe haitxe guge. Kilion dia! Oien ila ez da one of style. Tieno nato na gara rangot misik da ego sektip tem jigago bata entzait mut kwa lehi. Tumekua na shida frequencies 2.2, muko ya mnagani? 104.0 imepiga kelele, 102.2 ina mange na amangua mangune, ale kayata higo gitinye tabu. Lakini ya mangua limekua sawa enore nota na gara rangot misik. Tushika simu moja mbili tatu, kutuwa magena msimu inichone. Kwa beti radio, agwe unigilega weno lantukul. Manye, skagimi 95.1 again.

Juta gama gitonga nale oito sogoni status 74 as tiketit kwa genge status 74 as ya tukula jenge jita nago jini rabine kete toy 160,000 agobiga e ja jenge tomo gabita ko nguni kini ne aks nguna gitonga kopa na selengi tonga ning simo shigabi yani inyone kidogo ko ingen nginyone ta mairo iweke yani megan sure ile kenyo kutinyoru chaku ka kai ka mwa unoto kai ka mwa Simenyo kitunga na genga gile kusil ngene amejo tsage hey kasa ine niu kitiene guys inga eh igil ke amu chitukul ke tie ke mitabe ke tiene nge ke kasa kitiene nge inga mitabe ke igene ka pesa ite ka bolle nge kasin ke lorono ka konyanum kusau bega konge legi ke sabche Igil ke jing sabet asuka betin yegi genini ko berulen gamukta endet yani seta kiwa status 74 ash kama au number 6 ameji tu lingia number 6 nguno mwenye anaingia yo duka mimi napende kwa roho yangu yote

0: Tati from below.
1: Jamge.
0: Pai pai missing no jam matunda.
1: Ogwege na araba ba amiko.
0: Imbite inside.
1: Amite akabisa ndani ndani ya taje ba.
0: E kabisa. E gongo missing no kabisa gongo missing no Tati from below.
2: Mambe.
0: Yes sir.
2: Ole gili ano si TV ya iwane manje.
0: E kabisa guess it is.
2: Ah,
0: the
2: one
0: is in the and I'm G. Otto again.
3: I'm going to go to my bedroom.
0: Go to my bedroom. Kongo mi sini wakapisa nikile poni merita mwenyewe. Taje femelo. Bye bye mi sini wakapisa karenia.
4: Yo.
0: Akiwo ye ta kwenya.
4: Igo.
0: Kapisa gago yani.
4: Leti ano.
0: Kisi anan masai. Kisi yolana anan masai.
4: Acha kiro na hinye kiro.
0: Kongo mi sini wakapisa karenia mwenyewe. Kongo mi sini wakapisa. Aya safi sana MC.
5: Mambe.
0: Kai na mane ni ngo mnye.
5: Yaga ri tewe gimi geringe tinna.
0: O e ga urito.
5: Ga urito lie kwa 9.0 bwana. Man wale ga tebu kwa lia no ga ma ku tinne ku zina wi ngo ngete no ni ga bozu.
0: O e ga tebu kwa ne.
5: Ta ga ga ya zila ga jupo go vete go nyi anyinne. Anam bara ke ko za ni gi boge ni zo e we bare ta.
0: Kongai no.
5: Nengi tebi ga mugwa nda te ko ya ina muna ni bi gimi te gimi ta ba nda gi ge ni zi tira ba mwenye.
0: Kongai mi singa ka pesa ne gile mzi tira ba chimwenyewe. Enare tinota ke ne chonjo sana.

kwani muone rainda na basi moito gautua ngale ga basi moita na tagu no stai goshe irwasi moita 0734882447 muwano dadi ilenjo taget tagu no stai goshe kata anaga ait ki testa git testa le meta ngwana no la kwani abiregraut abire kwa gosai woro ambabe la kwani amarino tange jo nami na ile abire gosai. Eh, negibira kwa sahi, kuna nongo kichap kabisa kuturu kwa gas kao ya mage mano. Eh? Ki kasima na nyinywa kimanga kabisa, nini pare ichiru kabisa kutoko na mjili na mjingu ondori. Kukwa release ngu lenji testa we baby, matichiru we baby. Matichiru we wo ikwa dab kwa eche, matichiru bakpaka. Igilike amureni, matkai ya magosa ichiru, kwa yongo gilenji matichiru. Iya magosa ichiru. Oh. Komanda kuanda kura isi baba. Hai kasine? Porchinge kabisa utioni kasi ilima imuche amunga ililise njeku. Igilke kabisa iparparchi par burguet kabisa. Ngu ogil kwa tenuri ipu kwa parparke ipu kule. Kwe anikasu kwa kule kabisa matine muwe. Matine muwe. Ina ilima kwa kamen chachi. Maya kwa chachi. Ina ilima kwa chachi. Iparparchi abuji ile itua itua chibuji igilke abuji ile. Igilke kabisa kutari kaskole. Woi. Kaka la mebarane ina ile gago junda ina ile mi gumnyai ina ile mi gumnyele